0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika katekesi yake Jumatano tarehe 9 Septemba 2026 ametafakari kuhusu katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mamboleo, kwa kunogeshwa na kauli mbiu ucho na heshima ya binadamu, zawadi na wajibu. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika sura ya kwanza za katiba hii ya kichungaji wanajikita katika kanisa na wito wa binadamu kwa kuchambua tuno msingi zinazoheshimiwa sana siku hizi na kuzielekeza tena katika chemchemi yake ya kimongo. Lakini mara nyingi kutokana na upotovu wa moyo wa binadamu, tuno hizi zinaharibiwa kutoka hali yake halisi na hivyo zinahitaji kusafishwa. Kutoka studio za Radio Vatican, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matanga zo yetu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo anaendeleza mzunguko wa katekesi unaojikita katika maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani na usomaji mpya wa nyaraka zake ili kugundua tena na tena uzuri na umuhimu wa tukio hili la kikanisa, kipindi cha neema ambacho kwa hakika Mama Kanisa amekifaidi sana katika karne ya 20. Kumbe hiki ni kipindi cha kanisa kujikita zaidi katika nyaraka kunne za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, yani ufunuo wa kimungu juu ya liturujia, fumbo la kanisa pamoja na kanisa katika ulimwengu mamboleo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha katekesi na tafakari yake juu ya katiba, juu ya liturujia, kwa kusema kwamba jukumu kuu la viongozi wa kanisa pamoja na waamini katika ujumla wao ni kulinda na kukuza liturujia, huku ikizingatia kanuni za kiliturujia inang'aa kwa unyenyekevu mtukufu na kuonesha kanisa kuwa ni moja takatifu, katoliki na la mitume. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 2 Septemba 2026 ameanza tafakari juu ya katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mambo leo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba hii ya kichungaji wanazungumzia kuhusu hali ya binadamu katika ulimwengu mambo leo: kanisa na wito wa binadamu, jumuiya ya wanadamu, utendaji wa binadamu ulimwenguni, ume wa kanisa katika ulimwengu mambo leo, baadhi ya masuala yanayohitaji kufafanuliwa upesi, hasa kwa kustawisha heshima ya ndoa na familia, kustawisha maendeleo ya utamaduni, maisha ya kiuchumi na kijamii, maisha ya jumuiya ya kisiasa, kuhamasisha amani na kustawisha jumuiya ya kimataifa. Na mababa wanatamatisha katiba ya kichungaji kwa kuorodhesha jukumu la kila muamini na kanisa mahalia, majadiliano katika ukweli na uwazi, ulimwengu unaotakiwa kujengwa na kufikishiwa kikomo chake. Katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mambo leo, ilichapishwa kunako tarehe 7 Desemba mwaka 1965. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika katekesi yake Jumatano tarehe 9 Septemba 2026 ametafakari vipengele namba 12 hadi 22 vya katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mambo leo, kwa kunogeshwa na kauli mbiu utu na heshima ya binadamu, zawadi na wajibu. Katekesi hii imenogeshwa na sehemu ya maandiko matakatifu kutoka katika Zaburi ya 8 mstari wa 5 hadi wa 7 kuhusu ukuu wa kazi ya uumbaji. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika sura ya kwanza ya katiba hii ya kichungaji wanajikita katika kanisa na wito wa binadamu, kwa kuchambua tunu msingi zinazoheshimiwa sana siku hizi na kuzielekeza tena katika chemchemi yake ya kimungu, lakini mara nyingi kutokana na upotovu wa moyo wa binadamu tunu hizo zinaharibiwa kutoka hali yake halisi na hivyo zinahitaji kusafishwa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema safari iliyofichua sifa za msingi na haki zinazohusiana na utu na heshima ya binadamu bila shaka inawakilisha mojawapo ya sura muhimu zaidi katika historia ya mwanadamu. Hata hivyo, njia iliyo mbele ya binadamu bado haijakamilika, ni lazima ikabiliane na kinzani za zamani na zile zilizopo katika ulimwengu mambo leo ili kutimizwa kikamilifu kwa lengo hilo. Kanisa linatoa mchango wake waziwazi likikumbusha kuwa utu na heshima ya binadamu inatokana na umbile lenyewe la binadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wa kwanza wa kitume Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya kiunde, anakaza kusema kila mtu anachukuliwa mimba na kuwepo kwa mapenzi ya Mungu ili aingie katika historia ya ushirika naye na wengine pamoja na umbaji. Utu wake hautegemei uwezo alionao, tajiri au nafasi alionayo, wala maamuzi sahihi au yasiyo sahihi anayofanya, bali ni zawadi inayotangulia na kupita hayo yote iliyotolewa na Mwenyezi Mungu kama ishara ya upendo wake usiokuwa na kikomo. Hivyo utu usio na kikomo wa mwanadamu na msingi wake katika utambulisho wake kama kiumbe aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, mwenye uwezo wa kumjua na kumpenda muumba wake, mpango na zawadi ya upendo inayopita viumbe vingine ambavyo vimewekwa chini ya uangalizi wa mwanadamu ili avitawale na kuvitumia kwa ajili ya utukufu wa Mungu.
1: Nchina vyote vijazavyo ni mali ya Bwana.
0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mwanadamu kwa njia imani anaweza kufahamu msingi mkuu wa utu na heshima ya mtu, kwani mwana wa Mungu aliye hai Kristo Yesu katika kufunua fumbo la Baba na upendo wake udhihirisha kikamilifu kwa binadamu, binadamu alivyo na kumjulisha wito wake mkuu kuwa mtu. Maana yake ni kuwepo kwa uhusiano, ushirika na ushiriki na Mwenyezi Mungu pamoja na wengine, hivyo uhusiano wa mwana wa Mungu Baba Mwenyezi na uhusiano wa kidogo na Kristo Yesu pamoja na wanadamu wote. Hali hii huondoa uwezekano wa kujitenga na kujikita ndani ya nafsi pekee. Kwa mtu kuna maanisha kujiona kama zawadi inayopaswa kushirikishwa, kukua na kukomaa kupitia uwazi kwa wengine, ubadilishanaji wa upendo na fadhila pamoja na huduma. Utu huu umekabidhiwa kwa uwajibikaji wa kila mtu binafsi, wakati huo huo unahitaji mshikamano na kujali wengine, huku ukishinda upotoshaji na ujanja mwingi ambao bado unaharibu mtazamo wake na kuzuia kutimizwa kwake, hakika kutokana na maamuzi yaliyofanywa katika historia ambayo yanapingana na utu na heshima hii. Mwanadamu anaendelea kuwa amegawanyika ndani yake mwenyewe hadi leo, na maisha yote ya mwanadamu, yawe ya mtu binafsi au ya jamii, yanaonekana kuwa mapambano makali kati ya mema na mabaya, kati ya nuru na giza. Hata hivyo, hali hii dhaifu na yenye mipaka inaweza kutazamwa kwa matumaini, kwa sababu Bwana mwenyewe alikuja kumkomboa na kumuimarisha mwanadamu, akifanya upya ndani na kumfukuza mkuu wa ulimwengu huu aliyemshikilia katika utumwa wa dhambi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba hii ya kichungaji wanathibitisha kwamba utu na heshima ya binadamu inamgusa mtu mzima, hivyo mitazamo inayotenganisha mwili na roho lazima ipigwe vita. Binadamu ni umoja wa roho na mwili. Kuchukuliwa mwili kama kitu cha kutumiwa kiholela ni kinyume cha utu na heshima ya mtu. Si halali kudharau maisha ya mwili wa mwanadamu, na ni lazima mtu auone mwili wake kuwa mwema na wenye kustahili heshima, hasa kwa sababu umeumbwa na Mwenyezi Mungu na umekusudiwa kufufuka siku ya mwisho, huku akihakikisha kuwa hawezi kuwa ni mtumwa wa maelekeo mapotovu ya moyo wake, ikizingatiwa kwamba binadamu wote wamejeruhiwa na dhambi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hatimaye mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanaviangalia vipengele vikuu vitatu katika hadhi, utu na heshima ya binadamu, navyo ni heshima ya akili, ukweli na hekima. Akili inamfanya mwanadamu kuwa mtafutaji wa kweli asiyetosheka, dhamiri ambayo kwayo mtu huyapatia maisha yake umoja na maana na uhuru, unaomfanya mtu kuwa mhusika mwenye kuwajibika kwa maamuzi yake mwenyewe. Vipengele hivi vimeunganishwa kwa karibu ni ndani ya dhamiri, ambapo ukweli hutambuliwa kama ulivyo, na uhuru unaweza kuupokea ukweli huo kama msingi na uwezekano wake. Roho Mtakatifu anayetoa uzima ndani ya Kristo Yesu humweka mwanadamu huru na kumhakikishia ndani adhi yake kama watoto wapendwa wa Mungu, anayewaokoa kutoka katika hofu na kuwaongoza kuelekea lengo kuu, yani maisha na uzima wa milele baada ya kifo, ambao Kristo Yesu amewaahidia waja wake. ni ndani ya Kristo Yesu pekee ambapo fumbo la mwanadamu hupata mwanga wa kweli. Kutoka kwa Kristo Yesu wanadamu wanapokea mwanga kuhusu fumbo la mateso na kifo. Pamoja na Kristo Yesu waamini wanasonga mbele kuelekea kwenye ufufuko wa wafu na maisha ya uzima wa milele. Mwishoni mwa tafakari yake kuhusu katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini, kanisa katika ulimwengu mamboleo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakumbusha waamini na mahujaji pamoja na wageni waliohudhuria katekesi yake kwamba mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kumbe kupitia kwa Kristo Yesu na kwa ajili yake wanadamu wamepokea hadhi ya pekee isiyofutika kamwe. Huu ni mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kusimama kidete kuiendeleza na kuitetea daima kwa mwanga na nguvu ya Injili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika salamu zake kwa makundi mbalimbali amewakumbusha kwamba ulimwengu na wahamasisha kwa namna ya pekee kusimama kidete kukuza na kudumisha utu na heshima ya binadamu, na kwamba dhambi ndio inayoharibu sura ya Mungu ndani ya mwanadamu. Hivyo wamuombe Roho Mtakatifu awasaidie kukuza na kulinda utu na heshima ya kila mwanadamu. Kwa namna pekee amewakaribisha wajumbe wa kamati ya uongozi ya jukwaa la dini mbalimbali kwa ajili ya maadhimisho ya kidini na ushirikiano katika ulimwengu wa Kiarabu ambao wamehudhuria na kushiriki katika katekesi ya Baba Mtakatifu Jumatano tarehe 9 Septemba mwaka 2026. Amewashukuru kwa ushirikiano wao na kituo cha kimataifa cha Mfalme Abdul bin Abdulaziz kwa ajili ya majadiliano ya kidini na tamaduni mbalimbali, na mesali na kuomba kwamba jitihada zao za kukuza na kuishi pamoja kwa amani katika ukanda wa nchi za Kiarabu zitaleta matunda mengi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema kwamba Kristo Yesu aliye mchungaji wa milele alijenga kanisa takatifu akawatuma mitume kama yeye mwenyewe alivyotumwa na Baba yake wa mbinguni, tena akataka waandamizi wao, yani maskofu, wawe wachungaji wa kanisa lake hata ukamilifu wa nyakati. Kusudi waskofu wenyewe uwe mmoja na usiogawanyika, akamweka Mtakatifu Petro juu ya mitume wengine, na katika yeye akatia chanzo na msingi udumuo na uonekanao wa umoja wa imani na wa ushirika. Mtaguso Mtakatifu huwatolea tena waamini wote fundisho hilo la uanzishaji, udumifu, nguvu na tabia ya mamlaka tukufu ya Papa na ya mamlaka fundishi ya kanisa yasiyoweza kukosa ili liaminike kwa uthabiti. Tena katika kuendelea kwa njia hiyo hiyo linaamua kukiri na kutangaza mbele ya wote fundisho juu ya maskofu walio waandamizi wa mitume, ambao pamoja na mwandamizi wa Petro aliye wakili wa Kristo Yesu na kichwa kionekanacho cha kanisa zima, waiongoza nyumba ya Mungu aliye hai, kama vile Mtakatifu Petro na wale mitume wengine wameunganika kwa agizo la Bwana katika urika mmoja tu wa kitume kwa jinsi ilivyo sawa. Baba Mtakatifu aliye mwandamizi wa Petro na maaskofu walio waandamizi wa mitume wanaungana pamoja. Kuna mambo mawili yanayoonesha tabia na maumbile ya kiurika ya daraja ya uaskofu, yani nidhamu ya kale ambayo kufuatana nayo maaskofu wa ulimwengu mzima wanashirikiana wao kwa wao na pamoja na askofu wa Roma katika kifungo cha umoja, upendo na amani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu, kuanzia tarehe 2 Septemba hadi tarehe 10 Septemba 2026, maaskofu 147 walioteuliwa hivi karibuni kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu katika majimbo yao wanahudhuria majiundo maalumu katika maisha na utume wao, kwa kukazia zaidi utume na maisha ya maaskofu, shughuli za kichungaji, liturujia ya kanisa na mchakato wa utamadunisho wa imani, ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi, pamoja na kashfa ya nyanyaso za kijinsia ilivyotikisa maisha na utume wa kanisa sehemu mbalimbali za dunia. Askofu Aurelio Garcia Marchias, katibu mkuu msaidizi wa Baraza la Kipapa la Ibada na Nidhamu ya Sakramenti za Kanisa katika majiundo haya ya maaskofu, ameongozwa na tema liturujia katika maisha na utume wa maaskofu, mwendelezo na mambo mapya, mitarafu mchakato wa uinjilishaji wa kina. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema fumbo la Ekaristi Takatifu ni chanzo na kilele cha maisha na utume wa kanisa, ni ishara thabiti na sababu ya hali ya juu kabisa ya ushirika katika uzima wa kimungu na umoja wa taifa la Mungu ambalo hulifanya kanisa liwepo. Ekaristi Takatifu ni kilele cha tendo la Mungu la kutakatifuza ulimwengu katika Kristo, na kilele cha tendo la waamini kuliabudu fumbo la Utatu Mtakatifu. Kanisa ni mahali patakatifu panapo wawezesha waamini kuadhimisha fumbo la Ekaristi Takatifu, kuabudu, kusali na kutafakari matendo makuu ya Mungu katika maisha yao. Waamini wanapaswa kutambua kwamba liturujia ni chemchemi ya kwanza na ya lazima ambayo toka kwake waamini wanaweza kuchota roho ya kweli ya Kikristo. Liturujia kila siku inawajenga waamini ili wawe hekalu takatifu na makao ya Mwenyezi Mungu katika roho, hadi kufikia utimilifu wa Kristo. Liturujia inaimarisha nguvu za waamini kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu. Tendo la wokovu linaloendelezwa na kanisa hutimizwa katika liturujia, kwa sababu liturujia ni kilele na chemchemi ya maisha na utume wa kanisa.
Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema leo hii imani haina budi kutangazwa na kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa tamaduni na utamadunisho wa injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na kupenyeza mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, kikubali, kisafisha na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu mahalia. Lengo ni kuifanya injili ya Kristo Yesu uwe ni ujumbe unaozungumza lugha na uzoefu wa watu mahalia. Hii ni changamoto kwa wanataalimungu kuzama zaidi katika fumbo la Mungu kwa kuangalia maelekeo mbalimbali ya imani ya Kikristo sanjali na kutafuta lugha mpya zitakazosaidia kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa watu wa mataifa, na hivyo kuzamisha mizizi yake katika historia ya mwanadamu. Jambo la msingi ni kuitamadunisha imani, kutafsiri maandiko ya kiliturujia katika lugha ya watu, na kwamba tafsiri lazima iwe aminifu kwa maandiko asilia. Utamaduni ni mchakato unaohitaji tafakari ya kina, sala, uzoefu na tajiriba, tathmini na ukuaji katika imani, na kwamba adhimisho la fumbo la Ekaristi Takatifu ni kielelezo cha ushirika na askofu mahalia, baraza la maaskofu na hatimaye pamoja na halifa wa Mtakatifu Petro, na kwamba liturujia ya kanisa hufanya ushirika huu uonekane wazi. Askofu mahalia hana budi kuwa na ujasiri wa kukuza yale yenye mafao ya kweli, na wakati huo huo kuzuia yale ambayo bado hayajakomaa, kwa sababu si kila tendo la busara ni woga na si kila uvumbuzi ni ujasiri. Utamadunisho unaweza kuwa mojawapo ya njia nzuri za uinjilishaji pale unapowawezesha watu kutambua kwamba Kristo Yesu si mgeni kwao, na kwamba injili haiharibu yale ambayo ni ya kibinadamu kweli, bali huyafikisha kwenye utimilifu wake. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kwa sababu hiyo mchakato wa utamadunisho unahitaji wachungaji wenye uwezo wa kupambanua mambo, kwani hatuwezi kuogopa tamaduni, lakini pia hatuwezi kuzichukulia kuwa kamilifu kupita kiasi. Hatuwezi kuogopa utofauti, lakini pia hatuwezi kuhatarisha umoja wa kanisa. Hatuwezi kuzima ubunifu halisi wa Roho Mtakatifu, lakini pia hatuwezi kuchanganya na matendo ya kiholela. Hatuwezi kuigeuza liturujia kuwa makumbusho ya taratibu zisizoweza kubadilika, lakini pia hatuwezi kuigeuza kuwa maabara ya kudumu. Katikati ya miisho hiyo miwili, Askofu Garthias Marthias amehitimisha akisema, ndipo ilipo kazi ngumu na nzuri ya askofu mahalia, na hii kazi inahitaji busara, weledi na umoja, lakini zaidi ya yote imani, kwani mwishowe liturujia ni kazi ya Kristo Yesu anayeendelea kutenda kazi katika kanisa lake. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake Kardinali Louis Tagle, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, amewasilisha tema kuhusu huduma ya dikasteri kwa makanisa mapya mahalia. Kardinali ameelezea wajibu, miundo na shughuli za kitengo cha uinjilishaji wa awali na makanisa mapya mahalia, huku pia akizungumzia matarajio ya dikasteri hiyo kuhusiana na maaskofu walioko chini yake. Itakumbukwa kwamba Baba Mtakatifu Francisco tarehe 19 Machi mwaka 2022, sherehe ya Mtakatifu Yosefu, mume wake Bikira Maria, aliridhia katiba mpya ya kitume ijulikanayo kama Hubirini Injili, juu ya sekretarieti kuu na huduma yake kwa kanisa na kwa ulimwengu. Katiba hii ikaanza kutumika rasmi tarehe 5 Juni mwaka 2022, sherehe ya Pentekoste, na hivyo kuchukua nafasi ya katiba ya kitume Pastori Bonus ya tarehe 28 Juni mwaka 1988, iliyoanza kutumika rasmi tarehe mosi Machi mwaka 1989.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sehemu ya uinjilishaji wa awali inahudumia makanisa mahalia mapya. Lengo lake mahususi ni kuragibisha shughuli za kimisionari na uanzishwaji wa makanisa miongoni mwa watu wanaopokea uinjilishaji.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake, Askofu Mkuu Fortunatus Nwachuku, katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, amewasilisha mada kuhusu maaskofu wa hudumu wa umoja katika kanisa, ukabila, ubaguzi wa tabaka, ubaguzi wa rangi na ubaguzi wa kikanda katika kanisa la sasa. Maaskofu wanahimizwa kujikita katika ujenzi wa umoja wa kanisa sanjali na kuwa na kanuni elekezi ya huduma na uongozi wao. Askofu ni alama inayoonekana ya umoja ndani ya kanisa mahalia, akiwa ameitwa kujenga umoja ndani ya jumuiya ya jimbo na pia na kanisa la ulimwengu mzima, huku akikuza utofauti wa karama na huduma zinazokabidhiwa kwa kanisa. Askofu haundi umoja kwa kuwafanya watu wote wafanane, badala yake analinda umoja unaowawezesha watu mbalimbali na karama mbalimbali kutumikia injili moja. Hivyo basi, umoja hawezi kubaki kuwa maneno matupu tu katika barua za kichungaji zinazotolewa na askofu mahalia, lazima uwe kigezo cha uongozi bora. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, maskofu katika kipindi cha miaka yao ya kwanza katika huduma ya kiaskofu, kuna hatua nne za kufuata: kuchunguza moyo na mapendeleo ya mtu binafsi, kufungua njia ya mchakato wa utambuzi katika uteuzi kwa njia ya mashauriano, uhakiki na tathmini ya wagombea kutoka nje ya duru za kawaida, kukuza udugu wa kipadri miongoni mwa mapadri, na hatimaye kuchukua hatua madhubuti kuwatetea wale walio katika hatari ya kutengwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ukimya wa askofu mahalia unaweza kufasiliwa kama kukubaliana na hali hiyo. Kumbe wakati mwingine mazingira yanaweza kuhitaji askofu mahalia kusema waziwazi dhidi ya ukabila, mfumo wa matabaka, ubaguzi wa rangi au pendeleo wa kikanda. Uaminifu wa utume wa maaskofu unategemea kwa kiasi fulani ubora wa ushirika wao. Askofu Mkuu Nwachuku amesema umoja wa kanisa hupokelewa katika Kristo Yesu na lazima uonekane wazi kwa namna wanavyoongoza, kulea, kuteua na kukaribisha. Utambulisho wao wa ndani kabisa ni ule wa ubatizo, watoto wa Mungu, viungo vya fumbo la mwili wa Kristo, kaka na dada katika familia moja. Askofu Mkuu Nwachuku amekaza kusema, na huo ndio ukatoliki, yaani umoja wa ulimwengu mzima. Si kufanana kwa kila kitu bali katika umoja, si kutengwa kwa tamaduni bali kukutana na tamaduni hizi zilizoinjilishwa, si ushindani kati ya makundi bali wajibikaji wa pamoja katika maisha na utume. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kwa kushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristo.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake Alhamisi tarehe 10 Septemba 2026 kimsingi anasema maaskofu wanakumbusha kwamba wao ni wahudumu wa ushirika ndani ya kanisa na katika ulimwengu mambo leo, kumbe ili kutekeleza vema dhamana hii ya kuongoza, kutakatifuza na kuwafundisha watu wa Mungu, maaskofu wanapaswa kukaa ndani ya Kristo Yesu, wawe na moyo wa Kristo Yesu mchungaji mwema, waendelee kujikita katika huduma za kichungaji kwa kutambua kwamba huduma hii ni ya upendo, wawe na moyo wa kujali na kuhangaikia kundi la waamini wao. Askofu Lazarus Vitalis Msimbe wa Jimbo Katoliki Morogoro amewataka makatekista nchini Tanzania kutambua ukubwa wa wito wao katika kulilea na kulinda kizazi cha sasa, akikazia kwamba utume wao hauishii katika kufundisha imani pekee, bali unahusisha pia malezi na makuzi ya watoto katika maisha ya kidini, kimaadili na kiimani. Kwa niaba ya Angela Rezaura, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maskofu walioteuliwa na hatimaye kuwekwa wakfu hivi karibuni wanahudhuria majiundo endelevu yaliyoandaliwa na mabaraza ya kipapa ili kupata fursa ya kutambua hali halisi ya maisha na utume wa kanisa la kiulimwengu pamoja na rasilimali zilizopo kwa ajili ya maisha na utume wao wa kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu katika majimbo yao, tayari kujielekeza zaidi katika kujali na kuwajibika barabara kama maaskofu kwa ajili ya utume wa kanisa zima ndani ya kifungo cha umoja na ushirika na halifa wa Mtakatifu Petro kwa sasa katika nafsi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14. Majiundo haya yameandaliwa na Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, sehemu ya uinjilishaji wa awali na makanisa mapya mahalia, pamoja na Baraza la Kipapa kwa ajili ya wakleri na Baraza la Kipapa kwa ajili ya makanisa ya mashariki, pamoja na maaskofu wanaoshiriki katika mafunzo yaliyoandaliwa na Baraza la Kipapa kwa ajili ya maaskofu. Ni katika muktadha huu, kuanzia tarehe 2 Septemba hadi tarehe 10 Septemba 2026, maaskofu 147 walioteuliwa hivi karibuni kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu katika majimbo yao wanahudhuria majiundo maalumu katika maisha na utume wao kwa kukazia zaidi utume na maisha ya maaskofu, shughuli za kichungaji, liturujia ya kanisa na mchakato wa utamadunisho wa imani, ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi, pamoja na kashfa ya nyanya za kijinsia ilivyotikisa maisha na utume wa kanisa sehemu mbalimbali za dunia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mzee Manueli Tataye Manning Tagle Senior, ambaye ni baba mzazi wa Kardinali Luis Antonio Tagle, amefariki dunia Dominika tarehe 6 Septemba mwaka 2026 akiwa na umri wa miaka 96. Maisha ya Mzee Manueli na mke wake Milagros Joaquim walikuwa wamejaliwa kupata watoto wawili, Kardinali Luis Tagle na mdogo wake Manueli Junior, na hivi punde tu walikuwa wametoka kusherehekea kumbukizi ya miaka 70 ya ndoa yao hapo tarehe 26 Agosti mwaka 2026. Ibada ya misa takatifu kwa ajili ya mazishi ya Mzee Manueli imeadhimishwa tarehe 10 Septemba 2026 katika kanisa kuu la Emos Jimbo Kuu la Manila nchini Ufilipini. Baba Mtakatifu Leo wa 14, kabla ya hotuba yake kwa maaskofu wapya walioteuliwa na kusimikwa hivi karibuni, aliwaalika wote waliokuwepo ukumbini humo kusali kwa

ajili ya kumkumbuka na kumwombea marehemu mzee Manueli, pamoja na kuifariji familia ya Kardinali Tagli. Taarifa inasema kwamba rambirambi na sadaka iliyopatikana kwenye ibada ya misa takatifu ya mazishi ya mzee Manueli imepelekwa nchini Nepo ili kusaidia waathirika wa tetemeko la ardhi lililoikumba nchi hiyo hivi karibuni.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake Alhamisi tarehe 10 Septemba 2026, kimsingi maaskofu wamekumbushwa kwamba wao ni wahudumu wa ushirika ndani ya kanisa na katika ulimwengu mamboleo. Kumbe ili kutekeleza vema dhamana hii ya kuongoza, kutakatifuza na kuwafundisha watu wa Mungu, maaskofu wanapaswa kukaa ndani ya Kristo Yesu, wawe na moyo wa Kristo Yesu mchungaji mwema, waendelee kujikita katika huduma za kichungaji kwa kutambua kwamba huduma hii ni ya upendo, wawe na moyo wa kujali na kuhangaikia kundi la waamini wao. Baba Mtakatifu amewapongeza maaskofu hawa kwa kushiriki kwa namna ya pekee udogo kwa kusikiliza, kusali, kuadhimisha fumbo la Ekaristi Takatifu, sanjari na kushirikishana matumaini na ndoto zao kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya makanisa yao mahalia, na kwamba wanaitwa kutembea kwa pamoja katika umoja, na kwamba anawaombea watu wote wa Mungu waliowekwa chini ya uongozi wao, na kwamba wao ni wahudumu wa ushirika ndani ya kanisa na katika ulimwengu mamboleo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka maaskofu kwanza kabisa kudumu na Kristo Yesu kwa kutambua kwamba wao kabla ya kuitwa kuwa maaskofu ni wanafunzi wa Kristo Yesu. Ili kuzungumza juu yake, wanahitaji kuwa pamoja na Kristo Yesu ili kuwaongoza watu wake. Lazima kwanza wajiruhusu kuongozwa naye kila siku kama ilivyokuwa kwa mitume wa Kristo Yesu. Huo ndio mpangilio wa Injili, kuwa pamoja na Kristo Yesu na kutoka kwake waweze kutumwa. Hii ni changamoto kwa maaskofu kuthamini daima muda wao wa kukaa pamoja na Kristo Yesu katika fumbo la Ekaristi Takatifu, neno la Mungu, sala na nyakati zile ambazo wanaweza kusimama mbele ya Kristo Yesu wakiwa na moyo mnyenyekevu wa mwanafunzi anayeruhusu kupendwa na Bwana wake, na kwamba hii inapaswa kuwa ni chemchemi ya huduma yao, moyo unaobaki karibu na Kristo Yesu, na hivyo kuifanya huduma yao kuwa na utulivu, huru na yenye kuzaa matunda. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema jambo la pili ni kuwa na moyo wa Yesu mchungaji mwema, moyo unaomwelekea Baba kikamilifu, na kwa sababu hiyo hiyo unajitoa kabisa kwa ajili ya ndugu zake. Kristo Yesu anasema, mimi ndimi mchungaji mwema, mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Hiki ndicho kielelezo na utambulisho wao. Askofu ni mtu anayejifunza siku baada ya siku kuwapenda watu wake, kufahamu furaha na huzuni za kundi lake, kushiriki ndoto zao na kufurahia kuona jumuiya zikikua. Maaskofu watawaweka wakfu mapadre na mashemasi, watakutana na vijana wenye ari, watashuhudia ukarimu wa kimya kimya wa watawa wengi wa misionari wa katekumeni na familia, na watagundua kwa kina zaidi uzuri wa watu wa Mungu. Huu ni mwaliko kwa maaskofu kuwapenda na kuwathamini watu ambao Kristo Yesu amewakabidhi, wajifunze majina yao, wasikilize hadithi zao, waingie katika nyumba zao wakati wowote wanapoweza na kusali pamoja nao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hasa katika makanisa machanga, uwepo wa askofu mara nyingi huwasilisha ujumbe mkubwa hata kabla hajasema neno lolote. Ziara, baraka, muda uliotengwa kwa ajili ya padre, kusikiliza familia, mazungumzo na kijana wa kizazi kipya, haya ni matendo madogo madogo, lakini yanaweza kubaki katika moyo wa mtu na maisha yake yote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sifa nyingine ya askofu ni ile ambayo mapokeo huita solicitudo pastoralis, yaani moyo wa kujali na kuhangaikia kundi la waamini. Hii haimaanishi tu kuwa na majukumu mengi, ni jambo la ndani zaidi, ni kuwabeba watu wako moyoni mwako. Hiki ndicho hasa kiini cha ubaba wa askofu, kuwa na moyo mkuu, moyo mpana wa kuwatosheleza wote, kuwabeba watoto wake ndani mwake na kuwawasilisha kwa Kristo Yesu katika sala za kila siku. Na kwa njia ya maaskofu, watu wa Mungu waonje upole na ubaba wa Mungu.
Na hili anasema linawahusu hasa mapadri. Katika muktadha huu, maaskofu wapende mapadri wao, kila mmoja wao wajione kama baba na kama ndugu. Wasikilizeni, watieni moyo, waombeeni, furahieni mema wanayotenda na muwaunge mkono kwa imani katika huduma yao. Onesheni uangalizi wa pekee kwa wale walio wazee au wagonjwa. Wafanyeni wahisi kuwa wana thamani, kwamba kanisa linawashukuru na kwamba askofu hajawasahau kamwe. Wakati mwingine simu, ziara au neno la upendo na faraja kutoka kwako ndilo linalohitajika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Maaskofu watambue kwamba wao ni wahudumu wa upendo wa Amoris Officium, kwani kuhubiri kwao ni tendo la upendo, kama vile kusikiliza, kusali, utambuzi, muda wanaotolea kwa watu na uwepo wao wenyewe ni kielelezo cha matendo ya upendo. Ni upendo wa kichungaji unaomwezesha Kristo Yesu mchungaji mwema kuwafikia watu anaowapenda kupitia maaskofu wake walio wanyenyekevu wa moyo. Maaskofu watambue kwamba wanaishi katika zama za mabadiliko ya haraka na maendeleo makubwa katika teknolojia ya mawasiliano na akili unde, ambayo yamefungua fursa ambazo hadi miaka michache iliyopita zisingeweza kufikiriwa hata kidogo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kunako mwaka 2025 Mama Kanisa ameadhimisha jubilei ya matumaini, kwa sababu kanisa limetumwa na Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu, ili kutangaza na kushuhudia injili ya wokovu kwa watu wote. Na maaskofu ndio wapokeaji wa kwanza wa agizo hili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wa kwanza wa kitume Magnifica Humanitas, yani wote wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, anaamini kwamba ametoa dira, mwongozo na njia ya kushughulikia changamoto kubwa ya kulinda utu na heshima ya binadamu katika zama za maendeleo makubwa ya teknolojia na akili unde. Baba Mtakatifu anawatia moyo maaskofu kukuza na kudumisha njia za tafakari na mazungumzo katika majimbo yao, ili kuwafunza na kuwaunga mkono wale wanaotaka kujisadaka bila ya kujibakiza katika huduma ya ustarabu wa upendo. Baba Mtakatifu anawataka maaskofu wawe ni maaskofu wenye moyo wa kimisionari, kwani hii ni zawadi ya thamani ambayo Kristo Yesu ameiweka mikononi mwao, zawadi inayoweza kukua na kuwa kubwa zaidi kupitia huduma yao ya uaskofu. Maaskofu wenye moyo wa kimisionari huwa na moyo ulio wazi kwa wote, si kwa wale tu wanaohudhuria parokia zao, bali pia kwa Wakristo wa madhehebu mengine, waamini wa dini mbalimbali, wale wasio na imani yoyote, pamoja na watu wote wenye nia njema. Kuwasikiliza na kuwaheshimu wote hawa, huwajia watu wote kwa ukaribu na kujua, pamoja na kutambua mema yaliyomo ndani ya mioyo ya kila mmoja wao. Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, anasema kwa ajili yenu mimi ni askofu, pamoja nanyi mimi ni Mkristo. Huu ni mwaliko kwa maaskofu kutembea pamoja na watu wao, wasali pamoja nao, wasikilize neno la Mungu pamoja nao, na kuadhimisha Ekaristi Takatifu pamoja nao, watafute uso wa Kristo Yesu pamoja nao kila siku. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewataka watambue kwamba Bwana aliyewaita ni mwaminifu, yeye atawatangulia katika njia zao, atawasindikiza katika safari, na kupitia zawadi ya Roho wake Mtakatifu atawapatia mwanga kila siku. Bikira Maria mama wa kanisa na awalinde daima maaskofu pamoja na watu waliokabidhiwa kwao.
Ndogo msikizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo Askofu Mkuu Filippo Iannone, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa kwa ajili ya maaskofu, ameelezea kwa kifupi historia ya sadaka ya Mtakatifu Petro, sadaka ya hiari inayotolewa na waamini moja kwa moja kwa Papa. Jina lake ni ukumbusho wa zawadi ndogo ya yule mjane katika Injili, ishara ya ukarimu unaotoka moyoni badala ya kutokana na wingi wa mali. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake Askofu Mkuu Samuele Sangali, katibu mwambata wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji, ameelezea mfuko wa Ecclesia Sancte ambao ulianzishwa kunako mwaka 1966 kwa kuwashirikisha maaskofu duniani kote katika kutoa mchango maalum kwa kila mwaka kwa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa watu. Huo ni mfuko unaogharimia ufadhili wa masomo katika chuo kikuu cha kipapa cha Urbaniana na vyuo vyake vitano, pamoja na usafirishaji wa vitabu kwenda seminari kuu katika nchi za kimisionari duniani. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, mashirika ya kipapa ya kazi za kimisionari ni mtandao wenye sura na tamaduni nyingi. Changamoto na mwaliko ni kuhakikisha kwamba imani ya Wakristo inatangazwa na kushuhudiwa sehemu mbalimbali za dunia. Mashirika ya kimisionari ya kipapa ni vyombo vya injili ya huruma na upendo inayotekelezwa na halifa wa Mtakatifu Petro. Mihimili ya uinjilishaji inapaswa kuwa karibu zaidi na watu wanaoinjilishwa kadiri ya hali na mazingira yao, pamoja na kuzingatia ufafanuzi wa watu wa Mungu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Padre Tadeus Nowak, katibu mkuu wa mashirika ya kipapa ya kazi za kimisionari, ameelezea kwa kifupi sifa na asili ya mashirika hayo manne ya kipapa, muungano wa mashirika ya kipapa ya kazi za kimisionari kama ulivyofafanuliwa na Mtakatifu Paulo wa Sita, kama roho ya mashirika hayo manne ya PMS, shirika la Mtakatifu Petro Mtume linalosaidia seminari na nyumba za malezi ya watawa, shirika la Utoto Mtakatifu ambalo kauli yake ni watoto huwasaidia watoto wenzao, na shirika la kueneza imani.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa umuhimu wa wito wa makatekista katika maisha na utume wa kanisa, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa mara ya kwanza katika historia liliandaa kongamano la kwanza la makatekista kitaifa lililoadhimishwa kuanzia tarehe 7 Septemba hadi tarehe 11 Septemba 2026 jimboni Singida, kwa kunogeshwa na kauli mbiu ni mtume nani, mimi hapa nitume. Askofu Mtsimbe amewataka makatekista kuitikia kwa vitendo wito huo wa utume, akisema wametumwa kwenda kwa familia na jamii kuwahimiza wazazi juu ya umuhimu wa malezi bora ya watoto. Askofu Mtsimbe amesema ubora wa malezi una mchango mkubwa katika kuamua aina ya kizazi kinachojengwa ndani ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Amewataka maaskofu kuwa walinzi wa watoto na kuhakikisha kwamba wanapata mazingira bora na salama katika malezi na makuzi yao. Askofu Mtsimbe ametoa tahadhari kali dhidi ya aina yoyote ya ukatili na unyanyasaji wa watoto, akikazia kwamba mtu anayekabidhiwa jukumu la mtoto anapaswa kuwa mlinzi wake na si chanzo cha madhara. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Stefano Lameki Musomba wa Jimbo Katoliki Bagamoyo na mwenyekiti wa idara ya katekesi Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania amewataka makatekesi nchini Tanzania kutafakari kwa kina asili ya huduma yao, akikazia kwamba utume wao ni wito wa kumtumikia Mwenyezi Mungu na si ajira ya kutafuta mshahara. Askofu Musomba ametoa msisitizo huo baada ya misa takatifu ya ufunguzi wa kongamano la makatekista kitaifa lililofanyika Jimbo Katoliki Singida. Amesema katekista, kwa sababu amepewa utume wa kanisa, anapaswa kubaki na wajibu wake wa kufundisha imani Katoliki, maadili Katoliki, na kuyaonesha kwa ushuhuda wa maisha yake. Askofu Musomba amewapongeza viongozi wapya wa Umoja wa Makatekista Taifa waliosimikwa rasmi, akiwataka kutambua kwamba kuchaguliwa kwao ni dhamana ya kulinda na kuimarisha umoja wa makatekista nchini Tanzania. Kanisa letu nalo ni moja, na sisi ni jumuiya moja, tutembee pamoja.
1: Hakuna utume bila mahusiano yaliyobadilishwa kati ya askofu na jumuiya za kitawa, kati ya askofu na sehemu ya watu wa Mungu waliokabidhiwa kwake, kati ya kanisa mahalia, makanisa yaliyo ndani ya eneo moja, na askofu wa Roma. Sheria hiyo hiyo inatumika. Tunasikilizana, tunaelewana, tunabadilishana zawadi. Maandishi yote hayo mawili yanazingatia kile ambacho sinodi imekiita uwajibikaji mwenza uliotofautishwa. Haya ni maneno ya Kardinali Mario Grechi, katibu mkuu wa sinodi ya maaskofu, yanayoelezea muhtasari wa ripoti ya mwisho wa vikundi viwili vya utafiti zilizochapishwa Jumanne tarehe 8 Septemba 2026. Hizi ni ripoti za mwisho za kundi la utafiti kifungu namba 6 kuhusu marekebisho na katika mtazamo wa sinodi na kimisionari ya hati zinazohusu uhusiano kati ya maaskofu, watu waliowekwa wakfu na jumuiya za kanisa, na sehemu ya pili kuhusu ziara za dilimina ya ripoti ya kundi la utafiti namba 7 kuhusu baadhi ya vipengele vya wajibu na huduma ya askofu, yani vigezo vya kuchagua wagombea wa waskofu, shughuli za kimahakama ya maaskofu, na asili na mwenendo wa ziara za dilimina kutoka katika mtazamo wa sinodi ya kimisionari. Kwa njia hiyo, sehemu ya kwanza ilichapishwa tarehe 5 Mei 2026. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na sekretarieti kuu ya sinodi, ilisema Papa Leo wa 14 aliagiza kwamba ripoti za mwisho zitangazwe kwa umma ili kushiriki na watu wote wa Mungu matunda ya tafakari na utambuzi unaofanywa, na hivyo kutoa maelezo halisi kwa moja ya sifa muhimu za kanisa la kisinodi: uwazi na uwajibikaji. Pia inasisitizwa kwamba maandiko hayo mawili yanaelezea mapendekezo yaliyowasilishwa kwa Baba Mtakatifu mwishoni mwa kazi ya makundi husika. Kwa hivyo si maamuzi ambayo tayari yamechukuliwa, bali ni ishara ambazo Mabaraza husika na sekretarieti kuu ya sinodi wataitwa kutafsiri katika mapendekezo ya utendaji kazi yatakayowasilishwa kwa Baba Mtakatifu. Ripoti ya mwisho ya kundi la utafiti la sita iliandaliwa ili kutoa tafakari za Baba Mtakatifu na mapendekezo ya vitendo kuhusu hitaji la haraka la kuhamasisha uongofu wa kimahusiano miongoni mwa maaskofu, maisha yaliyowekwa wakfu na vyama vya kitume vya kikanisa, vyama vya waamini, harakati za kikanisa na jumuiya mpya. Lengo ni kwenda zaidi ya mbinu za utendaji kazi au za kiharakia, kuelekea mahusiano yaliyojengwa juu ya uaminifu, kusikilizana kwa pamoja na kubadilishana zawadi kwa ukarimu. Hii inahusisha kujitolea thabiti kwa mabadiliko ya ndani ya mioyo na mitazamo na ya kimiundo, ya lugha, mbinu za nafasi za kukutana. Mapendekezo yameundwa kuzunguka maeneo matatu: mahusiano kati ya maaskofu na maisha yaliyowekwa wakfu, ushirikiano kati ya mabaraza ya maaskofu na umoja wa wakuu wa mashirika ya kitawa, na uhusiano kati ya vyama vya kikanisa na makanisa mahalia. Matokeo yalilinganishwa na kupiaishwa hatua kwa hatua na kufikia kilele katika usanisi wa mwisho uliolenga utendaji.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika eneo la kwanza kundi linapendekeza maendeleo ya vigezo vya kitaalimungu na kisheria vya kutambua idhini ya taasisi mpya, jumuiya ya maisha ya kitume na aina zilizochipuka, uteuzi katika kila jimbo, mjumbe au msaidizi wa waliowekwa wakfu, pamoja na mikutano ya kila mwaka kati ya maaskofu, watu waliowekwa wakfu, na mikutano ya wakuu wa mashirika makuu, na usindikizaji wa sinodi wakati wa mabadiliko magumu zaidi ambayo taasisi nyingi zinapitia, yani miito inayopungua na mgawanyiko wa mali. Kupitia ziara zilizo binafsishwa, nafasi ya mazungumzo na usaidizi wa kiroho, ripoti pia inatoa wito wa mikataba ya lazima au kumbukumbu za uelewa kati ya jimbo na taasisi zinazosimamia utume, malezi, usawa wa kijinsia, malipo na usimamizi wa mali, ikiambatana na kamati za maridhiano, tarehe za mwisho na viashiria vya uwajibikaji. Na kuhusu ushirikiano kati ya mabaraza ya maaskofu na umoja wa wakuu wa mashirika, ripoti inapendekeza kwamba kwanza kabisa ziara za adilimina ziandaliwe kwa pamoja na wote wawili, ili mazungumzo na kiti kitakatifu yaweze kuakisi ukweli wote wa kanisa wa eneo fulani. Pia inapendekeza fursa za udugu kama vile mafungo na jubilei, pamoja na mikutano ya kila mwaka ya sekretarieti kuu husika, ili kukuza maarifa ya pamoja, uundaji wa pamoja, pamoja na maelezo kuhusu sinodi, kanisa na uongozi zitakazotolewa pamoja katika seminari, nyumba za manovisi na vituo vya malezi, na mipango ya kila mwaka ya taaluma mbalimbali katika huduma ya pembezoni. Katika ngazi ya kimuundo, ripoti inatoa wito wa itifaki zilizo wazi zinazosimamia ushirikiano wa kichungaji na rasilimali zinazopatikana, uwepo wa wajumbe wa watawa ndani ya mabaraza ya maaskofu, na uwakilishi kamili wa watu waliowekwa wakfu na watu wa kawaida kati ya vyombo vya kufanyia uamuzi. Kuhusu uhusiano kati ya vyama vya kitume na makanisa maharia, ripoti inatoa wito wa uwazi zaidi, kuanzia vyama vya waamini walei, harakati na jumuiya mpya zinazoungwa mkono na usikilizaji bora wa wasimamizi na maaskofu wenye uwezo wa kutambua changamoto na desturi halisi. Inatoa wito kwa vyama hivyo vya kikanisa kuingizwa kimfumo katika mipango ya kichungaji ya jimbo na vyombo shirikishi kama vile vyombo vya ushauri, mabaraza ya kichungaji na mabaraza ya sinodi, na inapendekeza maendeleo ya mitandao miongoni mwa vyama vya mipango ya pamoja, ugawanaji wa rasilimali na kuhamasisha ukamilishanaji wa karama. Katika eneo la malezi, inapendekeza programu kwa wanachama wa vyama kuhusu uongozi, michakato ya kufanya maamuzi na uhusiano kati ya uhuru na ushirika, malezi kwa waseminari katika wito wa walei, na malezi kwa maaskofu kuhusu sifa zinazowezekana na tofauti za ukweli huu wa kikanisa. Zaidi ya yote, kundi linasisitiza hitaji la mabadiliko ya pamoja ya mawazo yanayokuzwa kupitia kufahamiana kibinafsi na ziara za mara kwa mara. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, sehemu ya pili ya ripoti ya mwisho ya kundi la utafiti la saba, kwa upande mwingine, inatafuta kutoa uelewa mpya na marekebisho ya kiutaratibu ya ziara za kitume kwa mujibu wa katiba ya kitume ya Papa Francisco ya Predicate Evangelium, yani hubirini injili. Ripoti inasisitiza kwamba ziara hiyo haipaswi kushughulikia pekee masuala yanayohusu utawala wa ndani wa kanisa mahalia tu, lakini pia inapaswa kuunga mkono utume ambao jumuiya ya Kikristo imeitwa kutekeleza duniani, na hivyo kuwa chombo cha kuhudumia ubadilishanaji wa kimisionari wa maisha ya kawaida ya kichungaji. Ni Andrew Zaula, Vatican News.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake Alhamisi tarehe 10 Septemba 2026 kimsingi anasema maaskofu anakumbusha kwamba wao ni wahudumu wa ushirika ndani ya kanisa na katika ulimwengu mambo leo, kumbe ili kutekeleza vema dhamana hii ya kuongoza, kutakatifuza na kuwafundisha watu wa Mungu, maaskofu wanapaswa kukaa ndani ya Kristo Yesu, wawe na moyo wa Kristo Yesu mchungaji mwema, waendelee kujikita katika huduma za kichungaji kwa kutambua kwamba huduma hii ni ya upendo, wawe na moyo wa kujali na kuhangaikia kundi la waamini wao. Askofu Lazarus Vitalis Msimbe wa Jimbo Katoliki Morogoro amewataka makatekista nchini Tanzania kutambua ukubwa wa wito wao katika kulilea na kulinda kizazi cha sasa, akikazia kwamba utume wao hauishii katika kufundisha imani pekee bali unahusisha pia malezi na

wa kanisa la kiulimwengu pamoja na rasilimali zilizopo kwa ajili ya maisha na utume wao wa kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu katika majimbo yao, tayari kujielekeza zaidi katika kujali na kuwajibika barabara kama maaskofu kwa ajili ya utume wa kanisa zima ndani ya kifungo cha umoja na ushirika na halifa wa Mtakatifu Petro, kwa sasa katika nafsi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14. Majiundo haya yameandaliwa na Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, sehemu ya uinjilishaji wa awali na makanisa mapya mahalia, pamoja na Baraza la Kipapa kwa ajili ya wakleri na Baraza la Kipapa kwa ajili ya makanisa ya mashariki, pamoja na maaskofu wanaoshiriki katika mafunzo yaliyoandaliwa na Baraza la Kipapa kwa ajili ya maaskofu. Ni katika muktadha huu, kuanzia tarehe 2 Septemba hadi tarehe 10 Septemba 2026, maaskofu 147 walioteuliwa hivi karibuni kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu katika majimbo yao wanahudhuria majiundo maalumu katika maisha na utume wao, kwa kukazia zaidi utume na maisha ya maaskofu, shughuli za kichungaji, liturujia ya kanisa na mchakato wa utamadunisho wa imani, ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi, pamoja na kashfa ya nyanya za kijinsia ilivyotikisa maisha na utume wa kanisa sehemu mbalimbali za dunia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mzee Manueli Tataye Manning Tagle Senior, ambaye ni baba mzazi wa Kardinali Luis Antonio Tagle, amefariki dunia Dominika tarehe 6 Septemba mwaka 2026 akiwa na umri wa miaka 96. Maisha ya Mzee Manueli na mke wake Milagros Joaquim walikuwa wamejaliwa kupata watoto wawili, Kardinali Luis Tagle na mdogo wake Manueli Junior, na hivi punde tu walikuwa wametoka kusherehekea kumbukizi ya miaka 70 ya ndoa yao hapo tarehe 26 Agosti mwaka 2026. Ibada ya misa takatifu kwa ajili ya mazishi ya Mzee Manueli maadhimisho ya tarehe 10 Septemba 2026 katika kanisa kuu la Emos Jimbo Kuu la Manila nchini Ufilipini. Baba Mtakatifu Leo wa 14, kabla ya hotuba yake kwa maaskofu wapya walioteuliwa na kusimikwa hivi karibuni, aliwaalika wote waliokuwepo ukumbini humo kusali kwa ajili ya kumkumbuka na kumwombea marehemu Mzee Manueli, pamoja na kuifariji familia ya Kardinali Tagle. Taarifa inasema kwamba rambirambi na sadaka iliyopatikana kwenye ibada ya misa takatifu ya mazishi ya Mzee Manueli imepelekwa nchini Nepo ili kusaidia waathirika wa tetemeko la ardhi lililoikumba nchi hiyo hivi karibu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake Alhamisi tarehe 10 Septemba 2026, kimsingi maaskofu wamekumbushwa kwamba wao ni wahudumu wa ushirika ndani ya kanisa na katika ulimwengu mamboleo. Kumbe ili kutekeleza vema dhamana hii ya kuongoza, kutakatifuza na kuwafundisha watu wa Mungu, maaskofu wanapaswa kukaa ndani ya Kristo Yesu, wawe na moyo wa Kristo Yesu mchungaji mwema, waendelee kujikita katika huduma za kichungaji kwa kutambua kwamba huduma hii ni ya upendo, wawe na moyo wa kujali na kuhangaikia kundi la waamini wao. Baba Mtakatifu amewapongeza maaskofu hawa kwa kushiriki kwa namna ya pekee udogo kwa kusikiliza, kusali, kuadhimisha fumbo la Ekaristi Takatifu, sanjari na kushirikishana matumaini na ndoto zao kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya makanisa yao mahalia, na kwamba wanaitwa kutembea kwa pamoja katika umoja, na kwamba anawaombea watu wote wa Mungu waliowekwa chini ya uongozi wao, na kwamba wao ni wahudumu wa ushirika ndani ya kanisa na katika ulimwengu mamboleo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka maaskofu kwanza kabisa kudumu na Kristo Yesu kwa kutambua kwamba wao kabla ya kuitwa kuwa maaskofu ni wanafunzi wa Kristo Yesu. Ili kuzungumza juu yake, wanahitaji kuwa pamoja na Kristo Yesu ili kuwaongoza watu wake. Lazima kwanza wajiruhusu kuongozwa naye kila siku kama ilivyokuwa kwa mitume wa Kristo Yesu. Huu ndio mpangilio wa Injili, kuwa pamoja na Kristo Yesu na kutoka kwake waweze

utumwa. Hii ni changamoto kwa maaskofu kuthamini daima muda wao wa kukaa pamoja na Kristo Yesu katika fumbo la Ekaristi takatifu, neno la Mungu, sala na nyakati zile ambazo wanaweza kusimama mbele ya Kristo Yesu wakiwa na moyo mnyenyekevu wa mwanafunzi anayeruhusu kupendwa na Bwana wake, na kwamba hii inapaswa kuwa ni chemchemi ya huduma yao, moyo unaobaki karibu na Kristo Yesu na hivyo kuifanya huduma yao kuwa na utulivu, huru na yenye kuzaa matunda. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema jambo la pili ni kuwa na moyo wa Yesu mchungaji mwema, moyo unaomwelekea Baba kikamilifu, na kwa sababu hiyo hiyo unajitoa kabisa kwa ajili ya ndugu zake. Kristo Yesu anasema, mimi ndimi mchungaji mwema, mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Hiki ndicho kielelezo na utambulisho wao. Askofu ni mtu anayejifunza siku baada ya siku kuwapenda watu wake, kufahamu furaha na huzuni za kundi lake, kushiriki ndoto zao na kufurahia kuona jumuiya zikikua. Maaskofu watawaweka wakfu mapadre na mashemasi, watakutana na vijana wenye ari, watashuhudia ukarimu wa kimya kimya wa watawa wengi wa misionari wa katekumeni na familia, na watagundua kwa kina zaidi uzuri wa watu wa Mungu. Huu ni mwaliko kwa maaskofu kuwapenda na kuwathamini watu ambao Kristo Yesu amewakabidhi, wajifunze majina yao, wasikilize hadithi zao, waingie katika nyumba zao wakati wowote wanapoweza na kusali pamoja nao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hasa katika makanisa machanga, uwepo wa askofu mara nyingi huwasilisha ujumbe mkubwa hata kabla hajasema neno lolote. Ziara, baraka, muda uliotengwa kwa ajili ya padre, kusikiliza familia, mazungumzo na kijana wa kizazi kipya, haya ni matendo madogo madogo, lakini yanaweza kubaki katika moyo wa mtu na maisha yake yote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sifa nyingine ya askofu ni ile ambayo mapokeo huita solicitudo pastoralis, yaani moyo wa kujali na kuhangaikia kundi la waamini. Hii haimaanishi tu kuwa na majukumu mengi, ni jambo la ndani zaidi, ni kuwabeba watu wako moyoni mwako. Hiki ndicho hasa kiini cha ubaba wa askofu, kuwa na moyo mkuu, moyo mpana wa kuwatosheleza wote, kuwabeba watoto wake ndani mwake na kuwawasilisha kwa Kristo Yesu katika sala za kila siku. Na kwa njia ya maaskofu, watu wa Mungu waonje upole na ubaba wa Mungu. Na hili anasema linawahusu hasa mapadre. Katika muktadha huu, maaskofu wapende mapadri wao, kila mmoja wao wajione kama baba na kama ndugu. Wasikilizeni, watieni moyo, waombeeni, furahieni mema wanayotenda na muwaunge mkono kwa imani katika huduma yao. Onesheni uangalizi wa pekee kwa wale walio wazee au wagonjwa. Wafanyeni wahisi kuwa wana thamani, kwamba kanisa linawashukuru na kwamba askofu hajawasahau kamwe. Wakati mwingine simu, ziara au neno la upendo na faraja kutoka kwako ndilo linalohitajika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Maaskofu watambue kwamba wao ni wahudumu wa upendo, Amoris Officium, kwani kuhubiri kwao ni tendo la upendo, kama vile kusikiliza, kusali, utambuzi. Muda wanaotolea kwa watu na uwepo wao wenyewe ni kielelezo cha matendo ya upendo. Ni upendo wa kichungaji unaomwezesha Kristo Yesu mchungaji mwema kuwafikia watu anaowapenda kupitia maaskofu wake walio wanyenyekevu wa moyo. Maaskofu watambue kwamba wanaishi katika zama za mabadiliko ya haraka na maendeleo makubwa katika teknolojia ya mawasiliano na akili unde, ambayo yamefungua fursa ambazo hadi miaka michache iliyopita zisingeweza kufikiriwa hata kidogo.
Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kunako mwaka 2025 Mama Kanisa ameadhimisha jubilei ya matumaini kwa sababu kanisa limetumwa na Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu ili kutangaza na kushuhudia injili ya wokovu kwa watu wote. Na maaskofu ndio wapokeaji wa kwanza wa agizo hili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wa kwanza wa kitume Magnifica Humanitas, yani wote wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, anaamini kwamba ametoa dira, mwongozo na njia ya kushughulikia changamoto kubwa ya kulinda utu na heshima ya binadamu katika zama za maendeleo makubwa ya teknolojia na akili unde. Baba Mtakatifu anawatia moyo maaskofu kukuza na kudumisha njia za tafakari na mazungumzo katika majimbo yao ili kuwafunza na kuwaunga mkono wale wanaotaka kujisadaka bila ya kujibakiza katika huduma ya ustarabu wa upendo. Baba Mtakatifu anawataka maaskofu wawe ni maaskofu wenye moyo wa kimisionari, kwani hii ni zawadi ya thamani ambayo Kristo Yesu ameiweka mikononi mwao, zawadi inayoweza kukua na kuwa kubwa zaidi kupitia huduma yao ya uaskofu. Maaskofu wenye moyo wa kimisionari huwa na moyo ulio wazi kwa wote, si kwa wale tu wanaohudhuria parokia zao, bali pia kwa Wakristo wa madhehebu mengine, waamini wa dini mbalimbali, wale wasio na imani yoyote, pamoja na watu wote wenye nia njema. Kuwasikiliza na kuwaheshimu wote hawa, huwajia watu wote kwa ukaribu na kujua pamoja na kutambua mema yaliyomo ndani ya mioyo ya kila mmoja wao. Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, anasema kwa ajili yenu mimi ni askofu, pamoja nanyi mimi ni Mkristo. Huu ni mwaliko kwa maaskofu kutembea pamoja na watu wao, wasali pamoja nao, wasikilize neno la Mungu pamoja nao, na kuadhimisha Ekaristi Takatifu pamoja nao, watafute uso wa Kristo Yesu pamoja nao kila siku. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewataka watambue kwamba Bwana aliyewaita ni mwaminifu, yeye atawatangulia katika njia zao, atawasindikiza katika safari, na kupitia zawadi ya Roho wake Mtakatifu atawapatia mwanga kila siku. Bikira Maria mama wa kanisa na awalinde daima maaskofu pamoja na watu waliokabidhiwa kwao. Ndogo msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo askofu mkuu Filippo Iannone, mwenyekiti wa baraza la kipapa kwa ajili ya maaskofu, ameelezea kwa kifupi historia ya sadaka ya Mtakatifu Petro, sadaka ya hiari inayotolewa na waamini moja kwa moja kwa papa. Jina lake ni ukumbusho wa zawadi ndogo ya yule mjane katika Injili, ishara ya ukarimu unaotoka moyoni badala ya kutokana na wingi wa mali. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake askofu mkuu Samuele Sangali, katibu mwambata wa baraza la kipapa la uinjilishaji, ameelezea mfuko wa Ecclesia Sanctae ambao ulianzishwa kunako mwaka 1966 kwa kuwashirikisha maaskofu duniani kote katika kutoa mchango maalumu kwa kila mwaka kwa baraza la kipapa la uinjilishaji wa watu. Huo ni mfuko unaogharimia ufadhili wa masomo katika chuo kikuu cha kipapa cha Urbaniana na vyuo vyake vitano, pamoja na usafirishaji wa vitabu kwenda seminari kuu katika nchi za kimisionari duniani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mashirika ya kipapa ya kazi za kimisionari ni mtandao wenye sura na tamaduni nyingi. Changamoto na mwaliko ni kuhakikisha kwamba imani ya Wakristo inatangazwa na kushuhudiwa sehemu mbalimbali za dunia. Mashirika ya kimisionari ya kipapa ni vyombo vya injili ya huruma na upendo inayotekelezwa na halifa wa Mtakatifu Petro. Mihimili ya uinjilishaji inapaswa kuwa karibu zaidi na watu wanaoinjilishwa kadiri ya hali na mazingira yao, pamoja na kuzingatia ufafanuzi wa watu wa Mungu.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Padre Tadeus Nowaki, katibu mkuu wa mashirika ya kipapa ya kazi za kimisionari, ameelezea kwa kifupi sifa na asili ya mashirika hayo manne ya kipapa, muungano wa mashirika ya kipapa ya kazi za kimisionari kama ulivyofafanuliwa na Mtakatifu Paulo wa Sita, kama roho ya mashirika hayo manne ya PMS, shirika la Mtakatifu Petro Mtume linalosaidia seminari na nyumba za malezi ya watawa, shirika la Utoto Mtakatifu ambalo kauli yake ni watoto huwasaidia watoto wenzao, na shirika la kueneza imani.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa umuhimu wa wito wa makatekista katika maisha na utume wa kanisa, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa mara ya kwanza katika historia liliandaa kongamano la kwanza la makatekista kitaifa lililoadhimishwa kuanzia tarehe 7 Septemba hadi tarehe 11 Septemba 2026 jimboni Singida, kwa kunogeshwa na kauli mbiu ni mtume nani, mimi hapa nitume. Askofu Mtsimbe amewataka makatekista kuitikia kwa vitendo wito huo wa utume, akisema wametumwa kwenda kwa familia na jamii kuwahimiza wazazi juu ya umuhimu wa malezi bora ya watoto. Askofu Mtsimbe amesema ubora wa malezi una mchango mkubwa katika kuamua aina ya kizazi kinachojengwa ndani ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Amewataka maaskofu kuwa walinzi wa watoto na kuhakikisha kwamba wanapata mazingira bora na salama katika malezi na makuzi yao. Askofu Mtsimbe ametoa tahadhari kali dhidi aina yoyote ya ukatili na unyanyasaji wa watoto, akikazia kwamba mtu anayekabidhiwa jukumu la mtoto anapaswa kuwa mlinzi wake na si chanzo cha madhara. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Stefano Lameki Musomba wa Jimbo Katoliki Bagamoyo na mwenyekiti wa idara ya katekesi Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania amewataka makatekesi nchini Tanzania kutafakari kwa kina asili ya huduma yao, akikazia kwamba utume wao ni wito wa kumtumikia Mwenyezi Mungu na si ajira ya kutafuta mshahara. Askofu Musomba ametoa msisitizo huo baada ya misa takatifu ya ufunguzi wa kongamano la makatekisi kitaifa lililofanyika Jimbo Katoliki Singida. Amesema katekista, kwa sababu amepewa utume wa kanisa, anapaswa kubaki na wajibu wake wa kufundisha imani Katoliki, maadili Katoliki, na kuyaonesha kwa ushuhuda wa maisha yake. Askofu Musomba amewapongeza viongozi wapya wa Umoja wa Makatekista Taifa waliosimikwa rasmi, akiwataka kutambua kwamba kuchaguliwa kwao ni dhamana ya kulinda na kuimarisha umoja wa makatekista nchini Tanzania. Kanisa letu nalo ni moja, na sisi ni jumuiya moja, tutembee pamoja.
1: Hakuna utume bila mahusiano yaliyobadilishwa kati ya askofu na jumuiya za kitawa, kati ya askofu na sehemu ya watu wa Mungu waliokabidhiwa kwake, kati ya kanisa mahalia, makanisa yaliyo ndani ya eneo moja, na askofu wa Roma. Sheria hiyo hiyo inatumika. Tunasikilizana, tunaelewana, tunabadilishana zawadi. Maandishi yote hayo mawili yanazingatia kile ambacho sinodi imekiita uwajibikaji mwenza uliotofautishwa. Haya ni maneno ya Kardinali Mario Grechi, katibu mkuu wa sinodi ya maaskofu, yanayoelezea muhtasari wa ripoti ya mwisho wa vikundi viwili vya utafiti zilizochapishwa Jumanne tarehe 8 Septemba 2026. Hizi ni ripoti za mwisho za kundi la utafiti kifungu namba 6 kuhusu marekebisho na katika mtazamo wa sinodi na kimisionari ya hati zinazohusu uhusiano kati ya maaskofu, watu waliowekwa wakfu na jumuiya za kanisa, na sehemu ya pili kuhusu ziara za delimina ya ripoti ya kundi la utafiti namba 7 kuhusu baadhi ya vipengele vya wajibu na huduma ya askofu, yani vigezo vya kuchagua wagombea wa waskofu, shughuli za kimahakama ya maaskofu, na asili na mwenendo wa ziara za delimina kutoka katika mtazamo wa sinodi ya kimisionari. Kwa njia hiyo, sehemu ya kwanza ilichapishwa tarehe 5 Mei 2026. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na sekretarieti kuu ya sinodi, ilisema Papa Leo wa 14 aliagiza kwamba ripoti za mwisho zitangazwe kwa umma ili kushiriki na watu wote wa Mungu matunda ya tafakari na utambuzi unaofanywa, na hivyo kutoa maelezo halisi kwa moja ya sifa muhimu za kanisa la kisinodi: uwazi na uwajibikaji. Pia inasisitizwa kwamba maandiko hayo mawili yanaelezea mapendekezo yaliyowasilishwa kwa Baba Mtakatifu mwishoni mwa kazi ya makundi husika. Kwa hivyo si maamuzi ambayo tayari yamechukuliwa, bali ni ishara ambazo Mabaraza husika na sekretarieti kuu ya sinodi wataitwa kutafsiri katika mapendekezo ya utendaji kazi yatakayowasilishwa kwa Baba Mtakatifu. Ripoti ya mwisho ya kundi la utafiti la sita iliandaliwa ili kutoa tafakari za Baba Mtakatifu na mapendekezo ya vitendo kuhusu hitaji la haraka la kuhamasisha uongofu wa kimahusiano miongoni mwa maaskofu, maisha yaliyowekwa wakfu na vyama vya kitume vya kikanisa, vyama vya waamini, harakati za kikanisa na jumuiya mpya. Lengo ni kwenda zaidi ya mbinu za utendaji kazi au za kiharakia kuelekea mahusiano yaliyojengwa juu ya uaminifu, kusikilizana kwa pamoja na kubadilishana zawadi kwa ukarimu. Hii inahusisha kujitolea thabiti kwa mabadiliko ya ndani ya mioyo na mitazamo na ya kimiundo ya lugha, mbinu za nafasi za kukutana. Mapendekezo yameundwa kuzunguka maeneo matatu: mahusiano kati ya maaskofu na maisha yaliyowekwa wakfu, ushirikiano kati ya mabaraza ya maaskofu na umoja wa wakuu wa mashirika ya kitawa, na uhusiano kati ya vyama vya kikanisa na makanisa maharia. Matokeo yalilinganishwa na kupiaishwa hatua kwa hatua na kufikia kilele katika usanisi wa mwisho uliolenga utendaji.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika eneo la kwanza kundi linapendekeza maendeleo ya vigezo vya kitaalimungu na kisheria vya kutambua idhini ya taasisi mpya, jumuiya ya maisha ya kitume na aina zilizochipuka, uteuzi katika kila jimbo, mjumbe au msaidizi wa waliowekwa wakfu, pamoja na mikutano ya kila mwaka kati ya maaskofu, watu waliowekwa wakfu, na mikutano ya wakuu wa mashirika makuu, na usindikizaji wa sinodi wakati wa mabadiliko magumu zaidi ambayo taasisi nyingi zinapitia, yani miito inayopungua na mgawanyiko wa mali. Kupitia ziara zilizo binafsishwa, nafasi ya mazungumzo na usaidizi wa kiroho. Ripoti pia inatoa wito wa mikataba ya lazima au kumbukumbu za uelewa kati ya jimbo na taasisi zinazosimamia utume, malezi, usawa wa kijinsia, malipo na usimamizi wa mali, ikiambatana na kamati za maridhiano, tarehe za mwisho na viashiria vya uwajibikaji. Na kuhusu ushirikiano kati ya mabaraza ya maaskofu na umoja wa wakuu wa mashirika, ripoti inapendekeza kwamba kwanza kabisa ziara za ad limina ziandaliwe kwa pamoja na wote wawili, ili mazungumzo na kiti kitakatifu yaweze kuakisi ukweli wote wa kanisa wa eneo fulani. Pia inapendekeza fursa za udugu kama vile mafungo na jubilei, pamoja na mikutano ya kila mwaka ya sekretarieti kuu husika, ili kukuza maarifa ya pamoja, uundaji wa pamoja, pamoja na maelezo kuhusu sinodi, kanisa na uongozi zitakazotolewa pamoja katika seminari, nyumba za manovisi na vituo vya malezi, na mipango ya kila mwaka ya taaluma mbalimbali katika huduma ya pembezoni. Katika ngazi ya kimuundo, ripoti inatoa wito wa itifaki zilizo wazi zinazosimamia ushirikiano wa kichungaji na rasilimali zinazopatikana, uwepo wa wajumbe wa watawa ndani ya mabaraza ya maaskofu, na uwakilishi kamili wa watu waliowekwa wakfu na watu wa kawaida kati ya vyombo vya kufanyia uamuzi. Kuhusu uhusiano kati ya vyama vya kitume na makanisa maharia, ripoti inatoa wito wa uwazi zaidi, kuanzia vyama vya waamini walei, harakati na jumuiya mpya zinazoungwa mkono na usikilizaji bora wa wasimamizi na maaskofu wenye uwezo wa kutambua changamoto na desturi halisi. Inatoa wito kwa vyama hivyo vya kikanisa kuingizwa kimfumo katika mipango ya kichungaji ya jimbo na vyombo shirikishi kama vile vyombo vya ushauri, mabaraza ya kichungaji na mabaraza ya sinodi, na inapendekeza maendeleo ya mitandao miongoni mwa vyama vya mipango ya pamoja, ugawanaji wa rasilimali na kuhamasisha ukamilishanaji wa karama. Katika eneo la malezi, inapendekeza programu kwa wanachama wa vyama kuhusu uongozi, michakato ya kufanya maamuzi na uhusiano kati ya uhuru na ushirika, malezi kwa waseminari katika wito wa walei, na malezi kwa maaskofu kuhusu sifa zinazowezekana na tofauti za ukweli huu wa kikanisa. Zaidi ya yote, kundi linasisitiza hitaji na mabadiliko ya pamoja ya mawazo yanayokuzwa kupitia kufahamiana kibinafsi na ziara za mara kwa mara. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, sehemu ya pili ya ripoti ya mwisho ya kundi la utafiti la saba, kwa upande mwingine, inatafuta kutoa uelewa mpya na marekebisho ya kiutaratibu ya ziara za kitume kwa mujibu wa katiba ya kitume ya Papa Francisco ya Predicate Evangelium, yani hubirini injili. Ripoti inasisitiza kwamba ziara hiyo haipaswi kushughulikia pekee masuala yanayohusu utawala wa ndani wa kanisa mahalia tu, lakini pia inapaswa kuunga mkono utume ambao jumuiya ya Kikristo imeitwa kutekeleza duniani, na hivyo kuwa chombo cha kuhudumia ubadilishanaji wa kimisionari wa maisha ya kawaida ya kichungaji. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angella Rwezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.